sakina na man rosana akareka bona nokuba kumanele baku salam aleikum bam salam aleikum so sawa mtirisi iku salam aleikum ikama wa tolo so shola shatire.